0: na se Goliath kura na osun wa do. O se kura bosom a eno na one David be abeko.
1: Yes.
0: O se kura, o se kura suman.
2: Suman.
0: Nipa na osun wa che no no. Onim se ntokwa ne nyafeseka.
1: Hey,
2: onim se ntumi.
0: Na sika fisika.
1: Debio.
0: Sika fisika. The Bible says money has wings.
1: Bible
0: says sika wa taba.
1: Oh yes.
0: Wo wa dia wo

0: bra bra be come asem wo se bra bra wo se tio tio tio tio wo da bi o asema wo kai na
1: di
0: hu ya pa
1: di hu ya pa because me ra heaven pa me check gate no inscription e bo ho me hwe inside na me hu pa me san kwa kwa hwe say e bia mistake bia na bibia opd wo ho pa de da bi da bi enye ye da bi
0: ah da bi o tio wa kan asem kese pa o wo tio wa come asem wo se so ra heaven no hu me o ho a Jesu obedi obedi hwa ho ya meme ho ya
1: enye wo po angels no me no mu asem kan ye board meeting maybe some say e den qualification ben na ode ba ho
0: ah chira me qualification ade ko heaven
1: eh den qualification de dimini ah

ka wona enwumere no wotwekosi ahomache no nan na nikosi ada so na yenase ne ngosraso anopa no wotwekosi awia prem tobre asafu ye kira kwan e wa achemota ni overhead eni legon taxi station e di enwhe wupentremu apusu ahoma 0595024947 ana 0248175344 operation fire fire dima ya dima kum bigbira